0: Оконне коплак прашине се згрче.
1: Тко лети тако, врло му се жури.
0: Неко го гони, лешко за ким јури.
1: Препознаеш га?
0: Ниско главу држи и не видим на конску га врата.
1: Погледај боље!
0: Од вјетре брзи, како би било да затвориш врата.